gatuo. Hia ki yuri luanda moro mi guho me wie. Mwanda mi hituo. Hia ki yuri kata luanda moro mi nyuange wie. Mwanda mi hituo.